0: сегодня тоже вполне себе возможны. Так что вы как хотите, а я бы какую-нибудь кофточку и зонтик, выходя из дома, все-таки прихватила. Давайте настроимся на дивный день. Всем нам самого доброго утра.
1: Яскравое свято лета 11 и 12 липня Александрея збирає сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект «Анталогія жаночай прыгажосці». Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны фейерверк. Прыязджайце святкаваць разам.
2: Наши хиты.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Іра Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Вас может чакать конфликт интересов, причем здивить вас своими поводзинами близкий человек.
2: Телец.
1: Натхнение и жадание дзейнічаць хутка и рашуча принесут шмат приемных моментов и правильных рашенняў.
2: Близняты.
1: Не порушайте даденных вами обяцанняў. Необавязковасть зараз противопоказанная.
2: Рак.
1: Нягледзячы на магчымыя перапады настрою, вы зможаце знайсці правильный выход з любой ситуации.
2: Лео.
1: Не перашыруйте, калі будете отстойваць свои интересы. Ваше жаданне быць на першых позициях кагосьці можа не задаволіць.
2: Дева.
1: Зараз важна надаць увагу сабе і свайму ўнутранняму свету.
2: Шалі.
1: Вас чакае спакойны і прыемны дзень. Вы адчуеце клопат і любоў навакольных. Настрой абяцае быць выдатным.
2: Скарпіён.
1: Часам важна адступіць на крок назад, каб агледзець сітуацыю збоку.
2: Стралец.
1: Драматургія вашага дня можа складывацца па досыць імпульсіўным сцэнарыі. Майце на ўвазе, не ўсе спантанныя рашэнні будуць удалымі.
2: Казярог.
1: Вы можаце памірыцца з тымі, з кім былі ў сварцы, або прыбраць з зносін непаразуменне. Пагаварыце з блізкімі па душах.
2: Вадалей.
1: Раптоўная сітуацыя на працы можа памяняць вашы планы. Даверцеся выпадку, ён можа даць добрыя шанцы на поспех.
2: Рыбы.
1: Зоркі рэкамендуюць спакойна і мірна распланаваць падзеі бліжэйшай будучыні. Разлік карысны і ў фінансавых справах. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гараскоп на радыё Магілёў.
3: Гараскоп.
0: Лето звучит.

0: Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продажу беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі, гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам.
1: Наши хиты.

0: Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі, гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам.
1: Наши хиты.

Яшчэ адзін танцавальны тренд урываецца ў стужку рэкамендацый. На гэты раз ён парны. Паўтарыць яго ў адзіночку не атрымаецца. Таму хапайце лепшага сябра ці сяброўку і слухайце. У першым кадры пад выразны і рытмічны біт зрабіце знаёмыя ўсім рухі плячамі да сябе ад сябе. Тым часам ваш напарнік у тым жа рытме робіць рухі рукой, быццам ён кіруе вамі. Дзеянне доўжыцца літаральна некалькі секунд, пакуль не пачынаецца галоўная мелодыя. І вось тут ужо ў кадры вы танчыце разам. Сутнасць тренду зрабіць усе рухі максімальна рытмічна.

Вы калі-небудзь задумываліся, як бы вы выглядалі ў свеце нейрасеткі? А рэкамендацыі ўжо на ўсю моц мільгаюць трэндам каруселю, у якім тіктокеры паказваюць свае нейраверсіі ў розных стылях. Пакуль што ў лідарах два напрамкі Atomic Heart і Genshin. Усё проста, у першым кадры пакажыце сваё фота з тэкстам «Панат». Я спытаў у нейрасеткі, як бы я выглядаў у свеце Atomic Heart, Genshin, патрэбнае падкрэсліць. А ў другім дзяліцеся шэдэўрам, які стварыў для вас ChatGPT. У трэндзе ўдзельнічаюць нават тыя, хто далёк ад стварэння нейрааватараў, бо усім так ці інакш хацелася бы паглядзець на сябе ў свеце папулярных гульняў. Усе ўжо паспелі паглядзець фільм пра Майкла Джэксана? Спяшайцеся, таму што стужка мільгае танцорамі, якія паказваюць самыя топавыя і вядомыя рухі Майкла. Па песню «Beat it» аўтары танчаць у стілі Джэксана, нібы спаборнічаючы, у каго ж атрымаецца лепш. Пачніце з упэўненых крокаў да камеры пад рытм прыпеву вышэй названай песні, а калі пачуеце асноўны матыў, зрабіце некалькі самых вядомых рухаў Майкла Джэксана. Ну ці хаця б паспрабуйце. Зараз гэта самы лепшы спосаб падняць прагляды і ахопы.

Яскравое свято лета 11 и 12 липеня Александрея збирае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачныя стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі, гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам!

Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі, гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам!